Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Nå. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag.

0: Phil Collins, solo. Jeg har lavet masser af soloprojekter væk fra Genesis, her var Two Hearts. Og så skal vi have Sheryl Crow og All I Wanna Do her på Alfa.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Maniac, Michael Cimbiello Maniac. Team mellem 13 og 14, det er med Six Was Nine og hitsinglen fra dem, nemlig Drop

You and Louise and the news of the power of love. Formen har fået ind til 14, så det er jo Fisker, og husk i aften Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Gnags, Peter A.G. og Kærester.